Chi tagapse agam go. Mulle akaspani itanagar yirkum loke so puisham malinjiden. Mulu ni mulu tuluga bhavne. Nyam nyagako anyom akshir gabe. HIV la AIDS ge pago samning chendo HIV AIDS alman bo echehel. Ebs tulso echin bo sam echinam samnule bos dubrima panme. So HCM yo kam chida pa hel so ning ni vyap sitan hel do madene. Nule sam aljab chen do dubripa sam chen do dubri nam siev nyo kam nule chen do bolo so ech pago sam nule ayab kal chen bal do bolo kam nule so ech bo nginga do ja kam so ech cham nule anyab sug du gitan na si koi go sug du gitan og HIV la AIDS si og ka jidan he bolo kam si nyem nye ga do bom kolo og so ui na ko sul do kam og so so BGP na nam pi ko sul ni ech bo og pi kam ho so ech do den og so ech nule echi usi madan nuluk ala chiru kolo chetin minsul doklo lekin go dawan dawan la doi kam nule si echi umadan o gab nule echi dodne do madan ham mod modam ka da nul medical hala nul engam ka katam do jipane o pen kolo mulu ning HIV la AIDS ve gutu gora lo yin dod lo kam ho ni tulu ham kam nula anya bya dod lo yidun sam nula timpa do jimadan sam ya nula sakad jipne em abdi si sakam ab anya ab timpa banyo kam so ni si hpa do tadna og sam nula chen do tkal bahra